0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Noća se kruga, benica, bum.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom.

0: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ne vjeruj mi noćas.

Priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu da u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Božo Bug. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije.

više. Bave se uvijek isto, čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.